bani ga ga ri ri za ni za ri ga ri za ni ba ga bani bani za ni za ri za ri ga ba ga ga ri ri za ri ri za ni ba za ni bani ba ga ri za ri ga bani za ya za ni ba ga ri za